0: Навіни Павночного регіона на Радіо Віцебську, студії Сергій Сколий, Наталія Бойнарович. Вітаємо вас! Урочистое мероприемство под знаком трех святынь, присвеченное Дню Державного Стяга, Державного Герба и Державного Гимна Республики Беларусь, отбылось на площади Юбилейной Верхнядвинска. Старшиня райвыконкама Виталь Лаврыну подкреслил значение державных символов в житті. Завершилось мероприемство совместным выконанием Державного Гимна Республики Беларусь.
1: Сустрічу з жыхарамі вёскі Халамір'я правяла старшыня Гарадоцкага раённага савета дэпутатаў Святлана Зуева. Удзельнікамі сустрэчы, на якой абмяркоўваліся актуальныя для вяскоўцаў тэмы, сталі таксама старшыня Вераўлянскага сельсавета Анатоль Аўдзеяў і дырэктар тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва раёна Ксенія Сматава. На парадак дня было вынесена пытанне гандлёвага абслугоўвання. Мясцовых жыхароў цікавілі правілы арганізацыі гандлю, што ажыццяўляецца індывідуальнымі прадпрымальнікамі.
0: Акрамя таго, ад грамадзян паступілі прапановы па пашырэнню асартыменту асобных відаў тавараў у аўтакраме. Адказваючы на пытанне, Святлана Зуева патлумачыла нормы заканадаўства ў сферы гандлёвага абслугоўвання. Затым Ксенія Сматава распавяла аб сацыяльных паслугах, якія аказваюцца грамадзянам, што пражываюць у сельскай мясцовасці.
1: У глыбокім працягваецца развіццё інфраструктуры для уладальнікаў электрамабіляў. На паркоўцы за гасцініцай манціруюцца дзве новыя зарадныя станцыі. Летась дзве зарадныя станцыі былі ўсталяваны на стаянцы ля крамы. Акрамя таго, зарадныя прылады даступны на звычайных аўтазаправачных станцыях. Рост колькасці зарадных станцый абумоўлены павелічэннем колькасці электрамабіляў у рэгіёне.
2: Навіны эканомікі.
0: Чашніцкі райкам прафсаюза работнікаў АПК апублікаваў свежыя дадзеныя аб перадавіках на сяўбе. Абсалютны лідар Уладзімір Жылінскі з адкрытага акцыянернага таварыства пра земляагра. На трактары беларуса працаваў 706 гектараў. На сяўбе яравых першае месца ў Сергея Садоўскага з гэтай жа гаспадаркі. Ён засеяў 786 гектараў збожжавых і рапсу. На сяўбе кукурузы вызначыўся Дмітрый Селядзец, засеяў 461 гектар. На падкормкі азімых і ўгоддзяў рэкардсмен Раман Маліноўскі з адкрытага акцыянернага таварыства «Палац працы Агра».
1: Сергею Михайлову суп чэрасы 35, з іх каля 15 гадоў заняты ў сельгасвытворчасці. Гаспадарка першае адзінае месца працы. Размяркоўваўся сюды трактарыстам-машыністам пасля глыбоцкага ліцэя. Сергей – герой пасяўной кампаніі ў Міёрскім раёне. Сёлета ў адзіночку пасеяў у гаспадарцы ўсе збожжавыя, цяпер заняты на сяўбе кукурузы на трактары МТЗ-3522. Сеялкай «Амазон 9000».
0: Больш за 40 чалавек штодзённа харчуюцца ў сталовай сельгаспрадпрыемства «Княж», што ў Шаркаўшчынскім раёне. Смачныя стравы для работнікаў гаспадаркі і будаўнікоў з Мінска, які ўзводзіць малочна-таварны комплекс, гатуюць Наталя Бохан і Людміла Урублеўская. Гатуюць разам, затым па чарзе развозяць гарачыя абеды па палетках механізатарам. А некаторыя работнікі харчуюцца непасрэдна ў сталовай. Навіны паўночнага рэгіёна на Радіо Віцебск. З вами Сергій Сколы і Наталія Бойнарович.
1: На Дубровінщині вядзецца знішчэнне баршчэўніка Сасноўскага. Як паведаміла галоўны спецыяліста Дубровінскай раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў аховы навакольнага асяроддзя Вольга Куляшова, у раёне расліна сустракаецца на тэрыторыі ўсіх сельсаветаў. Больш за ўсё ў Зарубскім, Малабахаўскім, Дабрынскім і Асінторскім.
0: Усяго выяўлена 240 месцаў росту баршчэўніка Сасноўскага на плошчы больш за 16 гектараў. Рэгуляванне распаўсюджвання інвазіўных відаў раслін уключана ў план мерапрыемстваў. Па навядзенні парадку на зямлі і добраўпарадкаванні населеных пунктаў на 2026 год і знаходзіцца на пастаянным кантролі. У бягучым годзе з бюджэту выдзелены грашовыя сродкі на барацьбу з баршчэўнікам Сасноўскага хімічным метадам на землях агульнага карыстання населеных пунктаў і землях сельскагаспадарчых арганізацый. Работы па апрацоўцы ачагоў вырастання праводзяцца пад раздзяленнем Дубровінскага РАНС.
1: За несвоечасовае прыняцце мер па знішчэнні баршчэўніка Сасноўскага, землекарыстальнікі, на землях якіх ён расце, могуць быць прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці з накладаннем штрафу па меры да 20 базавых велічынь.
0: Працаўнікі участку капітальнага і бягучага рамонту жыллёвага фонду УП ЖКГ Глыбоцкага района прыступілі да рамонту тратуара па вуліцы Савецкай. Работы, пачатыя ў мінулым годзе, працягваюцца. Сярод аб'ектаў добраўпарадкаванні і Глыбоцкая аўтастанцыя. Бягучы рамонт ужо амаль завершаны, вонкавы выгляд аб'екта стаў больш свежым і эстэтычным. У горадзе працаўнікі участку добраўпарадкавання і азелянення высаджваюць кветкі. Клумбы з браткамі ўжо стракацяць каля фонтана ля гандлёвага цэнтра. Каля райвыканкама, у парку Перамогі, ля моста па вуліцы Леніна, у скверы ля фонтана на плошчы 17 верасня.
2: Турызм.
1: На базе Расонской державной природоохранной установы «Экоросы» отбылся инклюзивный турзлет «Премия не надеем». Один из дней встречи прошел на уникальной экологичной стежце. Подороже у природу без пирожков, объединявши людей с замежеванными махчимостями и громадян пожилого взросту. Головной метой турзлету стала популяризация инклюзивного экотуризма и створение умов для активного отпочинка всех категорий громадян.
0: Программа мероприемства была насыщена, и удельники переодолели специально обсталеванный маршрут «Подороже у природу без пирожков». Приняли удел у адаптованных майстер-классах и спортивных споборництвах.
1: Промяни надеи – это не просто спортивное свято, а наглядный приклад, как совместными намаганиями можно повысить якость життя людей, робячи природные богатства краю доступными для кожного. Турзлет стал важным этапом у развития экологичного туризма у Расонским регионе, означают организаторы.
0: Работники Лёзненскага райотдела по надзвычайных ситуациях и активисты молодевого руху ратовников провели профилактичную работу с жыхарами и гостями гарпаселка Лёзна на автобусной и чыгуначной станциях и нагадали об выконании правил безпецы у одной из крам. По-ранейшему уголовной темой застаются вясновые выпальвания и уборка придымовых территорий. Малявничую наглядно-выявленчую продукцию уручили кожному, кто зазернул на тематичную пляцовку МНС. Там подробязно можно прочитать алгоритм деяния при пожары, правила спаливания смети и проведения домовладания у пожаробеспечный стан.
1: У рамках широкомасштабной информационной кампании «Сярод насельництва» об эффективности выкористания автономных пожарных оповещальников, необходимости их установки и своечасового обслуговывания работники Сенинского районного отдела по надзвичайных ситуациях, что день проводят мероприемства по профилактике пожару и гибели от их людей.
0: Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с громадскостью организовала интерактивную пляцовку по навучанию безопасности жизнедеятельности у агрогородку Нямойты в городе Сянно, где нагадала громадянам про правила эксплуатации печного отопления и электрообсталявания. Наглядно продемонстрировала принцип работы автономного пожарного оповещальника. Представник МНС рекомендовала усім установить у себя у домовладаниях автономный пожарный оповещальник, який у выпадку пожару попередить господаров об надзвичайной ситуации. И навод, знаходящийся у стане глубокого сну, гэты прибор зможа обудить любого.
1: Сход жыхароў вёскі Рулёўшчына Белецкага сельсавета прайшоў у бібліятэцы, дзе ратаўнікі нагадалі важныя правілы, якія спатрэбяцца ў жыцці. Прадстаўнікі МНС расказалі аб асноўных прычынах пажару і гібелі людзей на іх у раёне вобласці. Таксама паўтарылі з вяскоўцамі правілы выкарыстання газавага і электраабсталявання. Акцэнтавалі ўвагу на падрыхтоўку пячнога ацяплення да новага ацяпляльнага сезона. Далі рэкамендацыі па падтрыманню супрацьпажарнага стану у домаўладаннях. Чарговы раз нагадалі нумары выкліку службы выратавання, а таксама прагаварылі дзеянні ў выпадку ўзнікнення пажару. У ходзе сустрэчы акцэнтавалі ўвагу прысутных на правілах бяспечнага развядзення вогнішча і прыгатавання ежы на мангале.
2: Навіны культуры.
0: Навучэнец выяўленчага аддзялення Бешанковіцкай дзіцячай школы мастацтваў Алег Аскера зноў у ліку пераможцаў прэстыжнага конкурсу. Юнак узнагароджаны дыпломам першай ступені па выніках 4-й рэспубліканскай навукова-практычнай алімпіяды па выяўленчым мастацтве з міжнародным удзелам. Арганізатарам творчага спаборніцтва выступіў Баранавіцкі дзяржуніверсітэт, які аб'яднаў больш за 50 удзельнікаў ва ўзросце ад 16 да 27 гадоў з розных куткоў Беларусі і Расійскай Федэрацыі.
1: Некалькі ўзнагарод прывезлі вучні Докшыцкай дзіцячай школы мастацтва з фестывалю маладых выканаўцаў імя Пятрэнкі, які адбыўся на базе Полацкага каледжа ВДУ. Дыплом першай ступені атрымаў дуэт Анастасіі Красільнікавай і Улады Мадзяла. Акрамя таго, адзначаны салісты Улада Мадзяла, дыплом другой ступені, і Яна Гусева, дыплом трэцяй ступені. Рыхтуюць юных вакалістаў Аксана Глінская, Андрэй Воранаў. Дыпломы лаўрэатаў першай ступені на міжнародным конкурсе фестывалі «Сіріус» атрымалі Яна Гусева, Аляўціна Рабушка і Ангеліна Жапкіна.
0: Докшыцкую дзіцячую школу мастацтваў на трэцім абласным паэтычным конкурсе «Паэзія. Жывая сувязь сэрцаў» прадставілі вучаніцы тэатральнага аддзялення Валерія Сакалова і Анастасія Навумчык, настаўнік Вераніка Місаченка, і заваявалі на ім першае месца ў намінацыі «Мастацкае чытанне».
1: Шаркушынскі мастацка-этнаграфічны музей імя Язэпа Драздовіча запрашае ўсіх жадаючых 16 мая прыняць удзел у міжнароднай акцыі «Ноч музею 2026».
0: У Докшыцах 15 мая у кінаканцэртнай зале «Іскра» пройдзе раённы конкурс «Сям'я года». Будзе выбрана лепшая сям'я раёна.
2: Спорт.
1: Першы тур чэмпіянату Рэспублікі Беларусь па футболі сярод мужчынскіх каманд другой лігі 2026 адбыўся ў Верхнядзвінску. За перамогу змагаўся футбольны клуб райцэнтра і Докшыцаў. Перамогу святкавалі гаспадары поля. Лік 2-0 на карысць верхнядзвінцаў.
0: На першынстве Віцебскай вобласці па лёгкай атлетыцы шаркаўшчынскія спартсмены паказалі выдатныя вынікі. Першае месца заваявала Надзія Абрамчык, кіданне кап'я. На другім Юлія Смерцьева, штурханне ядра, і на трэцім Ульяна Хаданёнак, кіданне дыска.
2: Актуальная інфармацыя.
1: У Міёрах 20 мая асабісты прыём грамадзян правядзе дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Анатоль Сіўко. Прыём пройдзе ў Міёрскім раённым выканаўчым камітэце. Час прыёму з 10 да 11. Папярэдні запіс на прыём ажыццяўляецца да 19 мая па тэлефоне 5-14-55 да 17 гадзін.
0: Перасоўны фельчарска-акушэрскі пункт Ушацкай ЦРБ працуе ў раёне згодна графіку. Так, сёння ён накіруецца ў новае жыццё і малыя дольцы. 14 мая ў Зерчаніцы, двор Зерчаніцы, Анікеюшчыну, Мажуйкі, Лажане, Мар'янполле. 15 мая медыкі будуць працаваць у Завячэлле і Кавалеўшчыне.
1: Напрыканцы рубрыка «Гэта мая зямля». У ёй мы расказваем пра цікавыя турыстычныя маршруты ў нашым рэгіёне, славутыя мясціны, адметныя факты.
2: Мая зямля.
1: Адкуль у маленькім беларускім мястэчку ўзяўся помнік знакамітаму фантазёру і выдумшчыку барону Мюнхгаузену? Бо ўсім вядома, што гераним Карл Фрыдрых Мюнхгаузен памёр у 1797 годзе і пахаваны ў родным горадзе ў Германіі. Каб разгадаць гэтую таямніцу, трэба адправіцца ў невялікае падарожжа ў Віцебскую вобласць. Горад глыбокае, можа здзівіць не толькі сакральнай архітэктурай, азёрнымі краявідамі і таемнымі падзямеллямі, але і сапраўднай турыстычнай легендай, у якую з задавальненнем вераць усе мясцовыя. Уся справа ў тым, што на старых могілках Купцюка калісьці была знойдзена магіла якогасьці Мюнхгаузена. Пакуль разбіраліся, што да чаго, у горад пацягнуліся турысты. І няхай потым аказалася, што магіла належыць сямейнай пары Фердынанда і Вільгельміны фон Мюнхгаузен, цікавасць да пахавання не знікла. Тады глыбачэнні вырашылі ісці да канца. У пацвярджэнні турыстычнай легенды каля Копцюкі быў усталяваны помнік барону Мюнхгаузену, які сядзіць верхам на гарматным ядры. Такі падарунак глыбокай атрымаў да 600 годзя заставання ў горада. Цяпер мясцовыя сцвярджаюць, што іх Мюнхгаузен – унук таго самага барона, так як ён мог пабываць праездам у Беларусі. Па чутках, хутка ў глыбокім з'явіцца і музей на гэтую тэму. Такі праект перамог у конкурсе ідэй па апрасоўванні брэнда горада.
2: Пачуў, паглядзі. Гэта мая зямля. Раніца прыдзвіння.
0: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Сергій Сколы і Наталія Байнаровіч, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
2: Раніца прыдзвіння. Слухайце на 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Везде и всегда.
0: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио Витебск.